0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Vikend iza nas je prošao, a novi radni dan je tu. Dobro vam jutro. Pozdrav svima vama u programu Radio Bobovca ovog 14. rujna 2026. godine. Ne kažem, vikend iza nas je prošao i vjerujem da ste lijepo odmorili i pripremili se za novi radni tjedan i novi radni dan koji je ispred svih nas. Što se tiče nekih naznaka, odnosno onoga što je bilo tijekom vikenda, mogu samo reći da u subotu se održali Dani prijateljstva u Varešu, u organizaciji izviđača Zvijezda Vareš, koji je okupio izviđače iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i koji su pokazali svoje izviđačke vještine, odnosno natjecanje u orijentaciji. Isto tako, u subotu navečer održan je festival izviđačke pjesme na kome su, pored ovih izviđačkih vještina, izviđači kazali i pokazali da znaju i pjevati. Pa svi oni koji su bili, mogli su uživati. To su bile neke od naznaka vikenda, odnosno onoga što je bilo tijekom subote i nedjelje. A što nas očekuje u ovom tjednu, saznat ćemo svi zajedno kroz naredne sate i dane koji su ispred svih nas. Ono što mogu sa sigurnošću reći je da imamo 8 sati programa Radio Bobovca pred sobom kroz različite informacije i zanimljive sadržaje. Pa tako, danas u prvom satu, odnosno jutros u prvom satu, saznat ćete informacije o vremenu, stanju na prometnicama i događajima na današnji dan, te rubrika Bilten policijske stanice Vareš, sve to do 9 sati, da bi u 9 sati emitirali prve vijesti iz našeg studija. Ako vas zanima što danas možete pročitati u nekoj od tiskovina, to možete saznati u vremenu od 9 do 10 kada ćemo prelistati neke od njih i preporučiti vam naslove. 10 sati ponovno pripremamo vijesti za studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 10 malo ćemo se pozabaviti zdravstvenim temama. Emisija Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10 kroz savjete kako da zdravije živite. Vrijeme od 11 do 13 predviđeno je za marketing program, s tim da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta predviđeno je i plaćeno političko oglašavanje. Nalazimo se u izbornoj kampanji, pa evo i to je jedna od naznaka ovog današnjeg dana. 13 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 na red dolazi i popodnevna panorama. I današnja popodnevna panorama, kao i sve druge koje se realiziraju u ovoj, da je tako kažem i nazovem, izbornoj kampanji, predviđila je po našim programskim sadržajima i predstavljanje političkih subjekata, ukoliko to žele odraditi, ukoliko su to željeli napraviti, imaju osigurano vrijeme, odnosno termin za predstavljanje. Danas, 14. rujna, predviđeno je Željko Komšić za građansku državu, DFIGS su na rasporedu, međutim nisu se najavili, ali ukoliko to učine, imaju osiguran termin. Ukoliko ne bude predstavljanja političkih subjekata, naći ćemo nešto što je zanimljivo za našu današnju popodnevnu panoramu. Vrijeme od 15 do 16 naš je servisni podsjetnik i svakako vrijeme predviđeno za plaćeno političko oglašavanje. S ovim završavam ovu jutrošnju najavu programskih sadržaja za danas ovog 14.9. Svima vama želim jedan lijep i ugodan dan, lijep početak radnog tjedna i svakako druženje uz valove Radio Bobovca.

Kao i svakog jutra, prva informacija stiže nam iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pa idemo saznati kakvo je vrijeme danas i što nas to očekuje u narednim danima. Kada je temperatura u Varešu u pitanju 11 stupnjeva Celzijevih, mjerimo trenutno, a kada su koncentracije čestica, onih PM10 i PM25 u pitanju, izmjerene vrijednosti su u granicama normale i nalaze se ispod polovice onih graničnih vrijednosti, a sve to možete pronaći i na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Da vidimo što danas kažu i iz ove ustanove za vrijeme i za vrijeme što nas očekuje u narednim danima. Jutros je u Bosni pretežno oblačno, lokalno slaba kiša pada u sjevernim područjima, u Hercegovini je pretežno sunčano. Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu do 29. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, malo kiše može pasti u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stupnjeva. A kako nas vrijeme očekuje u narednim danima? Sutra pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 stupnjeva. Srijeda, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. Četvrtak, sunčano uz postupan porast oblačnosti. Poslije podne kiša se očekuje u zapadnim i jugozapadnim područjima. Krajem dana i tijekom noći padavine se očekuju i u ostalim dijelovima. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 25 do 31 stupnje. Biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepen rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

Saznaćemo i kako je stanje na prometnicama, odnosno što vas to očekuje ukoliko krećete na put, sve to zahvaljujući Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini prometuje se bez izvanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Početak radnog tjedna donosi pojačan intenzitet prometa na većini gradskih prometnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tijekom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim središtima i na frekventnim putnim pravcima. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za promet svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanlašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 18 sati izvode se radovi na cesti Blažuj Kiseljak na Kobiljači, zbog čega se na mjestu radova prometuje usporeno jednom trakom. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojna Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija, u usponi iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla Miladije, raskrižje cesta M18 i R470, Tuzla Simin Han, raskrižje M4 i M18, Srebrenik, raskrižje na cesti M18. Molimo sudionike u prometu za oprez i poštivanje prometne signalizacije na navedenim lokacijama tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. Današnji dan obilježava se i kao Međunarodni dan prašuma. A kada su rođendani u pitanju, španjolski prozni pisac i pjesnik Francisco Gomez de Quevedo rođen je 1580. u Madridu. Njemački prirodoslovac i istraživač Aleksandar von Humboldt rođen je 1769. u Berlinu. Češki političar Jan Masaryk, sin Tomaša Masaryka, prvog predsjednika Čehoslovačke, rođen je 1886. u Pragu. Ekvadorska super stogodišnjakinja Maria Capovilla, koja je u trenutku svoje smrti imala 116 godina i 347 dana, rođena je 1889. u Guayaquilu u Ekvadoru. Engleski glumac Jack Hawkins, najpoznatiji po filmu Ben Hur, rođen je 1910. u Wood Greenu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Hrvatski glumac Zvonimir Trojanac od 83. bio je član drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, rođen je 1930. u Zagrebu. Češki književnik Ivan Klima, dobitnik nagrade Magnesia Litera i nagradu Franz Kafka, rođen je 1931. u Pragu. Talijanski arhitekt Renzo Piano, jedan od najplodnijih talijanskih modnih arhitekata i jedan od najznačajnijih autora suvremenih dijela moderne arhitekture, rođen je 1937. u mjestu Pegli u Italiji. BH redatelj Ademir Kenović, čije filmovo Malo duše otvorio filmski festival u Cannesu, a njegov drugi film Kudus bio nominiran za nagradu Felix, nagradu Europske filmske akademije, rođen je 1950. u Sarajevu. Američki producent, redatelj i scenarist Michael Patrick King, čiji je najpoznatiji rad serija Sex and City, rođen je 1954. u Scantonu u Pensilvaniji. Bivši hrvatski rukometni vratar Mirko Bašić, član rukometnih reprezentacija Jugoslavije i Hrvatske, rođen je 1960. u Bjelovaru. Bivši hrvatski nogometaš, sada trener Nikola Jučević, koji je počeo igrati u zagrebačkom Dinamu, rođen je 1966. u Zagrebu. Slovenski umirovljeni nogometaš i internacionalac Sebastian Cimirotić, koji je počeo karijeru u Slovanu, a potom Ljubljanskoj Olimpiji, rođen je 1974. u Ljubljani. Marokanski atletičar Hisham El Gerouj, koji je krajem 20. i početkom 21. stoljeća dominirao atletskim dionicama od 1500 metara pa sve do 5000 metara i još uvijek aktualni nositelj svjetskog rekorda na 1500 metara, rođen je 1974. u Berkane u Maroku. Meksička glumica Silvia Navarro, koja je karijeru počela 98. na TV Azteki, gdje je nastupila u telenoveli Perla, rođena je 1978. u Urapatou u Meksiku. Bivši hrvatski nogometaš Ivica Olić, sada trener, rođen je 1979. u Davoru kod Nove Gradiške. Hrvatska kazališna televizijska i filmska glumica Judita Franković, rođena je 1981. u Zagrebu. I pokojna engleska pjevačica Amy Jade Winehouse, poznata po svojim jakim vokalima, rođena je 1983. u Camdenu kod Londona. Nastavljam s događajima. Na vlast je 786. stupio najveći abasidski kalif Harun al-Rashid, junak mnogih priča iz 1001. noći. Kralj Kastilje Alfonso 1262. zauzeo je luku Kadiz na obali Atlantskog oceana, okončavši petostoljetnu mavarsku okupaciju grada. Francuske trupe pod Napoleonom Bonapartom ušle su 1812. u Moskvu, koja je u tom trenutku izbio veliki požar. Nacionalsocijalistička partija Adolfa Hitlera postala je 1932. partija po veličini u njemačkom parlamentu. Helikopter VS-300 ruskog konstruktora Igora Ivanovića Sikorskog, koji je emigrirao u SAD, izveo je 1939. prvi uspješan let. Sovjetska Luna 2 postala je 1959. prvi svemirski brod koji se spustio na mjesec. Na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte u Bagdadu 1960. osnovana je organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC. U Amsterdamu je 1975. jedan nezaposleni učitelj nožem isekao noćnu stražu, jednu od najcjenjenijih Rembrandtovih slika. Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je 1992. rezoluciju o povećanju broja i proširenju mandata međunarodnih mirovnih snaga u BiH. Hrvatske vlasti predale su 1995. SAD-u Fuada Talata Kasema, zvanog Abu Talat, osumnjičenog za terorizam. U BiH su 96. održani prvi opći izbori poslije potpisivanja mirovnog sporazuma u Daytonu u prosincu.
I američki glumac Patrick Swayze se pojavio u epizodi serije MASH 81. godine, a popularan postao 87. ulogom u filmu Prljavi ples. Umro je od posljedica raka gušterače 2009. godine u Los Angelesu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: A u biltenu za dane 11. 12. i 13. rujna navedeno je sljedeće kada je javni red i mir u pitanju. Dana 13. 9. narušen je javni red i mir od strane jedne osobe uživanjem opojne droge speed na javnom mjestu. Prekršitelju uručen prekršajni nalog po zakonu o javnom redu i miru. Sigurnost prometa. Nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirana su 72 vozila i vozača. Uručeno je 9 prekršajnih naloga. Izvršeno je 9 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Oblast kriminaliteta. Dana 12.9. u 4 sata 40 minuta rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš prijavljeno je nasilje u obitelji na području općine Vareš od strane jedne muške osobe nad svojom suprugom. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su odmah izašli na lice mjesta, poduzeli potrebne mjere i radnje te lišili slobode počinitelje nasilja u obitelji koje je zadržano prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš. O događaju obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva Zedo kantona koji je naložio poduzimanje mjera u skladu sa zakonom, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.
2: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti od duše ali zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. U sklopu aktivnosti na stabilizaciji vodovodnog sustava u dijelovima Sarajeva i na području Vogošće u noći s nedjelje na ponedjeljak od 23 sata do 6 sati došlo je do smanjenja pritiska ili potpunog prekida vodosnabdijevanja. Smanjenje pritiska odnosilo se na naselja Lužani stup, Stupsko brdo, Otes, Doglodi, Jazići, Bojni i Kalipašno polje u svim fazama. Neđariće, Zabrđe, Buča potok, Bojako potok, Briješće, Otoku, Novu otoku, Čengić, Vilu, Hrasno, Grbavicu, Maltu, Socijalno, Popaliće, Velešiće, Glane, Koševsku, Brda, Kobilju, Glavu, Betaniju, potez od Marin dvora do Vježnice, Širokaču, Soko Bunar, Pogledine i Košin Brijeg, kao i područje općine Bogošća. U navedenom vremenskom intervalu, posebno na višim katovima stambenih zgrada i rubnim dijelovima zone, došlo je do potpunog prekida ili oslabljenog dotoka vode. Riječ je o redovnim aktivnostima upravljanja pritiscima u noćnim satima, koje se provode radi stabilizacije vodovodnog sustava priopćeno iz vodovoda i kanalizacije. Normalizacija vodosnabdijevanja i stabilizacija pritiska u mreži najavljena je u jutarnjim satima, točnije od 5 sati.
1: Vijesti.
0: Regionalni prosvjedi profesionalnih prijevoznika s područja Zapadnog Balkana najavljeni za ponedjeljak 14. rujna odgođeni su do daljnjeg nakon pomaka u pregovorima s Europskom unijom. Organizacijski odbor prijevoznika u Srbiji donio je odluku o obustavi najavljenog okupljanja nakon razgovora s uredom Europske unije u Srbiji na kojima je, kako je priopćeno, ostvaren značajan napredak. Poslovno udruženje prijevoznika tereta Međunarodni transport iz Beograda priopćilo je kako je okupljanje na granicama odgođeno nakon najnovijih razgovora s predstavnicima EU. U priopćenju se navodi da je Unija pokazala spremnost za dijalog i poduzela konkretne korake prema ispunjavanju zahtjeva prijevoznika. Za razliku od prethodnog razdoblja, EU je ovog puta pokazala stvarnu spremnost za dijalog i poduzela konkretne korake ka ispunjenju zahtjeva udruženja. Postignut je napredak u vezi sa definiranjem rokova za izdavanje posebnih viza za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana, navodi se u priopćenju. Dodaje se da je diplomatska aktivnost institucija zemalja regije dala rezultate kod većeg broja članica EU. Iz udruženja ističu da cilj prijevoznika nije bilo narušavanje prometa, već pronalazak održivog rješenja za probleme s kojima se suočavaju. Budući da primarni cilj udruženja uvijek bio rješenje problema, a ne samo protest, smatramo da je u ovom trenutku odgovorno i svrsishodno dati šansu institucionalnom dogovoru i realizaciji preuzetih obveza, navodi se u priopćenju. Istaknuto je da je okupljanje na

0: Krajnji alat da je da prijevoznici žele pokazati dobru volju za postizanje konstruktivnog rješenja. Prosvjed nije otkazan, već isključivo odložen, poručili su iz organizacijskog odbora. Iz udruženja su upozorili da će pažljivo pratiti ispunjavanje preuzetih obveza u najavljenim rokovima, te da će u slučaju opstrukcija odmah biti aktiviran novi termin i upućen poziv na zajedničku blokadu.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Tijekom noći stanje požara na Braču koji je izbio 10. rujna je povoljnije nego ranijih večeri. Nema većih plamena niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manje su obima i vatrogasci odmah reagiraju i sprječavaju njihova širenja. Javile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Na terenu je cijelu noć 235 vatrogasaca i 68 vozila. Oni brzo reagiraju na pojavu plamena ili izdimljavanja koja su sinoć manjeg obima nego ranijih večeri, tako da je situacija povoljnija nego ranijih noći, rekli su u vatrogasnom operativnom centru Brača. Dodali su kako je ugašen požar koji u nedjelju po podnevnim satima buknuo u Bolu na Braču. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra. Požar je na Braču zahvatio ogromno područje, a procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 km, rekao je Kovačević. Prema procjenama vatrogasaca, do sada je požara na više od 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije. Uvola duboka kod Milne na Braču, gdje se u subotu navečer vodila teška bitka s vatrenom stihijom, jučer je izgledala sablasno. Mještani kažu da će dugo pamtiti prizore opožarenog područja koje je uništilo zelenilo.
1: Vijesti.
0: Satelitski snimci objavljeni u nedjelju navečer prikazuju znatno oštećenje i tragove požara na pumpnoj stanici ključnog saudijskog naftovoda Istok Zapad, nakon što je u petak izveden napad dronom. Ukoliko ovaj naftovod ne bude stavljen u funkciju u roku od nekoliko dana, Saudijska Arabija bi mogla ostati bez zaliha sirove nafte za izvoz, što bi s tržišta povuklo do 4% globalne ponude. Vlasti u Rijadu još uvijek nisu objavile zvanične detalje o razmjerama štete, niti o tome koliko će naftovod dužine 1200 km biti van pogoda. Saudijska Arabija za napad optužuje militantne skupine iz Iraka. Izvori koje citira Reuters daju oprečne procjene. Duketi navode da bi sanacija mogla trajati do 6 tjedana, drugi smatraju da bi pumpanje moglo djelomično započeti ranije tijekom trajanja popravki. Naftovod koji prolazi kroz pustinju Arapskog poluotoka omogućavao je Saudijskoj Arabiji preusmjeravanje oko 4 milijuna barela nafte dnevno prema luci Jambu na Crvenom moru, čime se zaobilazila blokada Hormuškog tjesnaca.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 14 stupnjeva, 9 sati i 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati, 19 minuta, vrijeme je da krenemo s prelistavanjem dnevnog tiska, pa da vidimo što danas možete pročitati u nezavisnim novinama. Važne informacije za vozače, zabrane na više puteva u Republici Srpskoj, ograničenja i u Banja Luci. Ruski dron pogodio vlak od Poljske ubrzo nakon prolaska Borisa Johnsona prugom. Ubio punca sjekirom u Gradišci, Mirković u pravosnažno 2 godine robije. Pogledao kroz špijunku pa zapucao, evo kako je ranjen državljanin BiH. Najbolji automobili za žene u 2026. Ovi modeli se izdvajaju. Test, izaberite jedan od 4 kristala i otkrijte poruku koju nosi. Republikanac izazvao žestok sukob, potisnuli su Amerikance. Rangers ponizio Celtic u Old firmu. Upozorenja na AI apokalipsu, sve oči uprte u Trumpa i Sija. Đaci se vraćaju u klupe, u Srpskoj je danas nastavljena nastava. Crveno jutro na berzama, AI akcije tonu, nafta ponovno iznad $100. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Nastavljamo s prelistavanjem dnevnog tiska, a stigli smo i do oslobođenja. Druga i treća strana, veće plaće i manji porezi su garant mirovina. Sutra se ponovno mijenja vlada u Bihaću. Odgođen proces prijevoznika na granicama. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, visoki predstavnik stiže nakon listopada. Na obvezne rezervne nafte ćemo čekati. Šesta i sedma strana donose borba za život i borba za glasove. Isti autoput obećava se pred svake izbore. Krug 99. glasačkim listićima. Rubrika komentari, SDA jurišnici u Bakirovom građanskom ratu. KVP imenuje predsjednika Federacije BiH, parlament potvrđuje. Američki Götterdämmerung. Rubrika regija, nije bilo ni topa ni zvuka na protestu. Požar na Braču, 700 ljudi evakuirano. Kurti ponovno premijer. A u rubrici svijet, hormuški tjesnac opet pod napadima, cijene nafte rastu. Rusi gađali poljski granični prolaz. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

U nastavku programa Radio Bobovca slijedi i prelistavanje Večernjeg lista izdanje za BiH. Na promociji knjige fra Luke Markovića govorili Nino Raspudić i kardinal Vinko Puljić. Kardinal Puljić, ostanite tamo gdje ste nikli jer tu znate cvjetati. Troškovi života sve veći, potrošnja sve opreznija, cijene diktiraju svakodnevnicu, sve više novca odlazi na hranu, račune i ono najosnovnije. Požar na Braču, o evakuaciji morem, u besanoj noći spašeno 700 ljudi, dvoje ozlijeđenih. Raste broj nezaposlenih osoba u Federaciji BiH, donosimo koja su radna mjesta najtraženija i zašto nezaposleni odbijaju poslove. Serijal izgubljeni u biračkim kutijama, HDZ je dominirao, liberali vodili oporbu, SDP se borio da preživi, a Thompson pjevao za HSP. Gaf tjedna, Kim Jong-un još uči od komšića kako se ne silazi s vlasti. Dvostruko slavlje u župi imena Marina Ugromilja, ako monsignor Tomo Vukšić, slobode nema ako imamo bilo čiju dominaciju ili političko preglasavanje. Križevi nisu ukras, već nešto u što se moramo zagledati i nalaziti snagu na putu života. Križevac je već desetljecima nezaobilazna hodočasnička postaja Međugorje. Podno tvrđave Pset u Bosanskoj Krupi proslavljen patron crkve imena Marina. Ikona Osijeka i Hajduka u razgovoru za Večernji list. Branko Karačić, Baturina je Modrićev nasljednik, moj Hajduk još ne može ugroziti Dinamo. Svjetsko prvenstvo zakompliciralo je borbu za najboljeg nogometaša godine. Utrka za zlatnu loptu bit će jedna od najneizvjesnijih u povijesti. Na svoj 89. rođendan preminuo je slavni kanadsko-hrvatski boksač George Šuvalo. Remina Pecari škripari napravili brazilsko ozračje. Plemići u Banja Luci poraženi od borca 1-0. Bošk sam na vrhu poslije uporni pratitelj. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista izdanje za BiH.

I još ću u pregledu dnevnog tiska vidjeti što danas piše dnevni list iz Mostara. Čvrsnica i dalje gori, na Uborku izbili novi požari. Banke u Federaciji BiH sve više zarađuju na naknadama, građani najveći izvor prihoda. Mostar, uručenje ključeva za stanove za 24 obitelji koje su bile zbrinute u alternativnom smještaju. Ipak ništa od prosvjeda prijevoznika s Balkana. Od Gomulanda do azbesta, Miroslav Herceg upozorava na divlja odlagališta oko Ljubuškog. Emir Balić bio i ostaje simbol jedne epohe Mostara. Kako je moguće da je sveučilište u Mostaru jedan od klijenata tvrtke sina Ratka Mladića? Više od 70% mladih želi napustiti BiH nakon školovanja. U dnevnom listu još čitajte: povećana kamata Feda, Goldman i JP Morgan mijenjaju prognozu. Sjeverna Koreja pokazala novo oružje nakon vježbi Amerike i saveznika. Europi zbog Trumpova plana prijeti rast cijena lijekova. Kuzej Star odabran za kupnju 97% Uljanika za 12,05 milijuna eura. BH radnika traže u Aziji dok deseci tisuća rade u Europskoj uniji. Što to znači za kompanije? Brexit je želio srušiti dominaciju Zapada. 25 godina poslije, dolar je i dalje glavni. Trump tražio samo Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Nova studija, lude gljive spriječile nuspojave kemoterapija. Događaje u Srbiji su iznenađenje samo za neupućene. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava za 80.370 osnovaca i za 33.886 srednjoškolaca. Nakon što je nova školska godina bila u prekidu od 4. rujna zbog visoke temperature zraka i otežanih uvjeta rada. U osnovne škole upisane 8.737 prvačića, a u prve razrede srednjih škola 8.735 učenika. Za sve učenike osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici, za što je osigurano gotovo 16 milijuna maraka i to 12 milijuna od vlade RS-a, a preostali dio od lokalnih zajednica. Obustava nastave kao mjera je poduzeta s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti učenika i zaposlenih u školama, te osiguravanje sigurnih i odgovarajućih uvjeta za realiziranje vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa važećom zakonskim propisima. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio ranije da vjerojatno neće biti nadoknade nastave za đake u osnovnim i srednjim školama jer može biti ispoštovan školski kalendar i realizirano 95% nastave. Vijesti. Vatrogasci su intervenirali u Mostaru, Čapljini i Čitluku dok je požar na čvrstnici i dalje aktivan unatoč 6 prileta aerotraktora. Požar na čvrstnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a na terenu su angažirani pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe i DVD-a Jablanica. U gašenju je sudjelovao i aerotraktor koji je izveo 6 prileta, no vatra još nije ugašena. Prema izvješću operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a, na čvrstnici gore šuma, trava i nisko raslinje. Vatrogasci su od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta obilazili požarište, gdje je dalje zabilježeno aktivno gorenje kleke, zbog čega je potreban dalji angažman aerotraktora. Dvije intervencije na uborku vatrogasci su tijekom posljednja 24 sata imali niz intervencija na području Mostara. Na uborku je od 10.35 do 14 sati gorio otpad, a na istoj lokaciji ponovno su intervenirali od 20 sati i 15 minuta do 22 sata 5 minuta zbog novog požara otpada. Na Gubavici su od 13.50 do 15 sati gorjeli trava i nisko raslinje. Vijesti. U kaznenom popravnom zavodu Mostar u nedjelju 13. rujna preminuo je AM, 79. godište iz Mostara. Prema policijskom izvješću, dežurni liječnik hitne pomoći utvrdio je da je smrt nastupila prirodnim putem. O smrtnom slučaju u sobi za zatvorenike policijsku upravu Mostaru u jutarnjim satima obavijestio šef smjene KPZ-a smještenog u ulici Alekse Šantića. Policijski službenici izašli su na mjesto događaja i utvrdili identitet preminulog. Tijelo je potom prevezeno u mrtvačnicu na Bijelom Brijegu. Vijesti. Izgradnjem više stambenog objekta u mostarskom naselju Rodoč osigurana su stambena rješenja po sustavu neprofitnog socijalnog stanovanja za 24 obitelji koje su do sada boravile u alternativnom smještaju. Objekt je izgrađen u okviru realizacije projekta CEP2 zatvaranje kolektivnih centara.

0: i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. A svečano uručenje ključeva budućim stanarima bit će upriličeno danas u 10 sati ispred novo izgrađenog objekta, najavila je Gradska uprava grada Mostara. Kroz projekt CEP2 osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe za zatvaranje 104 identificirane lokacije kolektivnih alternativnih smještaja. Za tu namjenu bit će osigurano 2030 stambenih jedinica u okviru 68 podprojekata u 46 općina i gradova diljem Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio da će razmotriti dugogodišnje zahtjeve za skidanje oznake tajnosti s dodatnih dokumenata o terorističkim napadima 11. rujna. Kako je naveo Trump, razmotriti će i objavu dokumenata koji sadrže informacije da li su počinitelji imali veze sa Saudijskom Arabijom. U izjavi novinarima u Irskoj neposredno prije ukrcavanja u avion i povratka u SAD, Trump je obećao da će posvetiti se ovom pitanju, poručivši kratko da će to pogledati čim se vrati. Obitelji žrtava već godinama traže istinu i punu transparentnost o pozadini ovih događaja. Njihovu inicijativu sada snažno podržavaju zakonodavci iz Njujorka iz ove političke stranke koji posebno inzistiraju na objavljivanju određenih telefonskih zapisa. Republikanska zastupnica u američkom predstavničkom domu Nicole Malitokas naglasila je da je ovo vjerojatno najbolja prilika do sada da ključne informacije postanu dostupne javnosti, izrazivši nadu u potpunu transparentnost aktualne administracije.
1: Vijesti.
0: Rezultati izbora u Švedskoj bili su previše tijesni za proglašenje pobjednika rano u ponedjeljak, dok je nakon prebrojanih više od 90% glasova ljevica imala tijesnu prednost. Četiri opozicijske stranke predvođene čelnicom socijaldemokrata Magdalenom Andersen osvojile su prednost od 3 mjesta u parlamentu koji ima 349 zastupnika u odnosu na desni blok premijera Ulfa Kristerssona, u kojem su i antimigracijski švedski demokrati. Andersen, prva žena na čelu švedske vlade u razdoblju 21-22, poručila je pristalicama: "Za sada smo u vodstvu. Iako to bude potvrđeno, Švedska će dobiti novu vladu." Iako je njena stranka ostala najveća u zemlji, bila je na putu ka najslabijem rezultatu više od jednog stoljeća sa 28% glasova. Kristerssonova umjerena stranka dobila je 19,9% prebrojenih glasova, a odlazeći premijer rekao da će poštovati pokušaj Andersen da formira vlast sa još tri lijeve stranke ako se rezultat potvrdi. Istovremeno naglasio da među tim strankama postoje nepomirljive razlike, prije svega između lijeve stranke i stranke centra.
1: Vijesti.
0: U gradu je trenutno 15 stupnjeva Celzija. 10 sati, 6 minuta bile su to vijesti Radio Bobovca.

Nećemo se mi ladit, već je prilično hladno u odnosu na ove prethodne dane. Temperatura u gradu trenutno je 16 stupnjeva, a mi ćemo krenuti sa realiziranjem još jedne naše tematske emisije, a to je zdravstveni leksikon. Menopauza nije bolest, nego prirodna životna faza koja uslijed pada hormona kod značajnog broja žena može ozbiljno narušiti kvalitet života i povećati rizik od kroničnih oboljenja, istakla je endokrinolog profesorica doktorica znanosti Zelija Velija Ašimi povodom 7. rujna svjetskog dana menopauze. Menopauza označava trajni prestanak menstruacije zbog smanjenja funkcije jajnika i pada proizvodnje estrogena i progesterona, a formalno se potvrđuje nakon 12 uzastopnih mjeseci bez menstrualnog krvarenja. Najčešće nastupa između 45. i 55. godine života. Prema riječima profesorice doktorice Velije Ašimi, pad razine estrogena utječe na gotovo cijeli organizam, uključujući termoregulaciju, kosti, mišiće, srce, krvne sudove, mozak, kožu, kosu, te sluznicu vagine i mokračnog sustava. Hormonske promjene izravno utječu na svakodnevno funkcioniranje žena. Valunzi, nagla navala toplote i noćno znojenje remete san i uzrokuju nesanicu, dok se na emotivnom planu javljaju razdražljivost, anksioznost i depresivno raspoloženje. Žene u ovoj fazi često prijavljuju umor, smanjenu koncentraciju, probleme sa pamćenjem i takozvanu mentalnu maglu. Manifestacije i intenzitet simptoma od neredovnih ciklusa i urogenitalnih problema do dobijanja na težini strogo su individualni. Na njih utiču genetika, opće zdravstveno stanje, tjelesna težina, pušenje, razina fizičke aktivnosti te psihološki i socioekonomski faktori. Doktorica Šimi upozorava da manjak estrogena dugoročno povećava rizik za razvoj osteoporoze, kardiovaskularnih bolesti, povišen kolesterol, ateroskleroza, srčani i moždani udar, metaboličkih poremećaja poput inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2, kao i za učestale urinarne infekcije i inkontinenciju. U pogledu liječenja naglašava se da ne postoji univerzalna ili obvezna terapija za sve žene, već se pristup prilagođava individualno. Menopauzalna hormonska terapija ostaje najefikasniji tretman za valunge, noćno znojenje, vaginalnu suhoću i prevenciju gubitka koštane mase. Kod većine zdravih žena mlađih od 60 godina koje imaju izražene simptome i nemaju kontraindikacije, korist ove terapije nadmašuje rizike. Kao alternativa primjenjuju se nehormonske metode, uključujući kognitivno behavioralnu terapiju i lokalne vaginalne preparate. Kao ključ mjere samopomoći i preporuke struke izdvajamo redovitu fizičku aktivnost, minimalno 150 minuta tjedno, mediteransku ishranu bogatu proteinima, kalcijem i vitaminom D, održavanje zdrave tjelesne težine, prestanak pušenja te tehnike upravljanja stresom i higijena sna, naglašava doktorica. Stručnu pomoć potrebno je potražiti odmah ukoliko simptomi ozbiljno narušavaju kvalitet života, ako su prisutne izražene smetnje spavanja i psihičke promjene, to je obvezno u slučaju bilo kakvo krvarenje nakon nastupanja menopauze. Suvremena medicina nudi efikasna rješenja, a odluka o terapiji odnosi se isključivo individualno nakon temeljne procjene zdravstvenog statusa pacijentica, naglašavaju liječnici.

Na početku našeg zdravstvenog leksikona govorili smo o ženskom zdravlju, a sada ćemo malo o muškom. Prepoznajte znakove tihe bolesti koju ima svaki treći muškarac u 30-ima. Ateroskleroza se može razvijati godinama bez ikakvih simptoma, a nova studija pokazala je koliko rano taj proces može početi. Znakovi bolesti pronađeni su čak i kod dijela osoba u 20-ima. Kardiovaskularne bolesti dalje su vodeći uzrok smrti u svijetu, je jedan od glavnih procesa kojima prethodi je ateroskleroza, postupno nakupljanje masnih naslaga, odnosno plaka unutar arterija. Problem je u tome što ateroskleroza može dugo napredovati bez ikakvih upozoravajućih simptoma. Kada se simptom konačno pojave, bolest je već uznapredovala, a puknuće plaka može dovesti do stvaranja krvnog ugruška i izazvati srčani ili moždani udar. Nova studija objavljena u časopisu New England Journal of Medicine pokazala je koliko je ova tiha bolest zapravo raširena među odraslima. Istraživanje REACT obuhvatilo je 16808 odraslih osoba u dobi od 18 do 70 godina iz Danske i Španjolske, koje nisu imale prethodne dijagnosticiranu kardiovaskularnu bolest. Istraživači su ultrazvukom pregledavali arterije vrata i nogu, dok su CT angiografijom analizirali koronarne arterije koje opskrbljuju srce. Kod 13.186 sudionika bilo je moguće napraviti kompletan pregled sva tri područja. Rezultati su pokazali da je više od 57% osoba u dobi od 18 do 70 godina imalo znakove ateroskleroze. Bolest je bila prisutna čak i među najmlađima. U dobi od 18 do 29 godina znakove tihe ateroskleroze pronađene su kod otprilike jedne od 13 osoba. No s godinama učestalost značajno raste. Među muškarcima u 30. godinama 34,6% imalo je već vidljive naslage u arterijama, odnosno otprilike svaki treći muškarac. Kod žena iste dobi plak je pronađen kod 21,3% sudionica. Istraživanje je pokazalo jasnu razliku između muškaraca i žena. Muškarci su općenito ranije razvijali aterosklerotske promjene, dok se kod žena njihov učestaliji nagli porast bilježio tijekom srednje životne dobi. Istraživači procjenjuju da žene u preseku imaju svojevrsni zaostatak od oko 5 do 10 godina u razvoju ovog obrasca bolesti. Do 60. ili 70. godine života ateroskleroza je već bila iznimno česta. Samo 1,9% muškaraca i 8,1% žena nije imalo nikakav vidljiv plak. S godinama nije rastao samo broj ljudi sa aterosklerozom, već i njezina proširenost. U 30. godinama plak se u dvije ili tri ispitivane regije nalazi oko 6% muškaraca i 2,6% žena. U dobi od 60 do 70 godina plak je u sva tri pregledana područja imalo 56,3% muškaraca i 30,7% žena. Danas se procjena rizika od kardiovaskularnih bolesti uglavnom temelji na čimbenicima poput dobi, krvnog tlaka, kolesterola i pušenja. Međutim, takvi izračuni ne pokazuju nužno ima li osoba već razvijenu aterosklerozu. Istraživači su rezultate snimanja zato usporedili sa SCORE 2, alatom koji se koristi za procjenu 10-godišnjeg rizika od kardiovaskularnih bolesti. Pokazalo se da su mnoge osobe koje su već imale vidljive naslage u arterijama prema standardnoj procjeni i dalje bile svrstane u skupinu s nižim rizikom. Među osobama u dobi od 40 do 69 godina SCORE 2 je u skupini visokog rizika svrstao samo 1,9% sudionika koji su imali tihu aterosklerozu. To ne znači da su postojeće metode procjene rizika beskorisne.

koristeći čimbenike poput dobi, krvnog tlaka i kolesterola. Ovo istraživanje pokazuje da sada možemo otići korak dalje i izravno otkriti bolest prije nego što izazove srčani ili moždani udar, ističe kardiolog. Poruka istraživanja pritom je važna i za mlađe osobe. Ateroskleroza nije nužno problem koji počinje tek u starijoj dobi. Proces može započeti mnogo ranije, dok osoba još nema nikakve simptome. Upravo zato kontrola krvnog tlaka i kolesterola, nepušenje, redovita tjelesna aktivnost, zdrava prehrana i održavanje primjerene tjelesne težine ostaju važni dijelovi prevencije, čak i kada se osjećamo potpuno zdravo.

Još jedna zanimljiva tema u našem zdravstvenom leksikonu. Zašto leukociti rastu i koje se bolesti otkrivaju? Leukociti su vrsta bijelih krvnih stanica koje pomažu u zaštiti tijela od bolesti infekcija. Iako su leukociti uglavnom povišeni zbog upale ili bolesti, uzrok može biti i stres. Leukocitoza je stanje koje karakterizira povećanje razine leukocita u krvi, dok se smanjeni broj leukocita naziva leukopenija. Koštana srž kontinuirano proizvodi bijele krvne stanice leukocite koji se pohranjuju unutar krvnog i limfnog sustava dok ne postanu nužni za borbu protiv infekcije ili bolesti u tijelu. Leukociti čine glavni sastav krvi zajedno s crvenim krvnim zrcima, eritrocitima, krvnim pločicama, trombocitima i krvnom plazmom. Normalne razine leukocita u zdravih odraslih ljudi kreću se između 4000 i 10000 stanica po kubičnom milimetru krvi, što se u nalazu krvne slike najčešće izražava

referentnom vrijednošću od 3,4 do 9,7 puta 10 na 9 po litri. Vrijednost više od 10.000 stanica po kubičnom milimetru krvi smatraju se povišenima. Referentne vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o laboratoriju, pa nalaz uvijek treba usporediti s rasponom navedenim uz rezultat. Povišen broj leukocita u krvi naziva se leukocitoza. Leukociti se dijele u dvije glavne skupine, granulociti, stanice koje sadrže fine granule, zatim neutrofil, uništavaju bakterije i gljivice, njihovo povećanje, normalan je imunološki odgovor na infekciju, ozljedu, upalu, primjenu nekih lijekova ili određene vrste leukemije. Eozinofili, odgovorni su za uništavanje parazita i stanica raka te sudjeluju u alergijskom odgovoru. Visoke razine mogu ukazivati na parazitsku infekciju, reakciju na lijekove, alergen ili astmu. Bazofili upozoravaju tijelo na infekcije lučenjem kemikalija u krvotok, uglavnom u borbi protiv alergija. Povišene razine mogu se pojaviti kod hipotireoze, slabijeg rada stičnjače, alergije ili leukemije. Zatim agranulociti, stanice bez zrnaca u citoplazmi. Tu su limfociti, vitalni su za proizvodnju prototijela koje pomažu u obrani od bakterija, virusa i drugih prijetnji. Povišena razina limfocitna leukocitoza javlja se kao posljedica virusnih infekcija, bolesti poput tuberkuloze ili određenih limfoma i leukemija. Tu su imunociti, napadaju i razgrađuju klice i bakterije. Visoke razine mogu ukazivati na prisutnost kronične infekcije, autoimunog poremećaja, krvnog poremećaja ili raka. Kada je potrebno, monociti putuju organe poput slezene, jetre, pluća i koštane srži, gdje se transformiraju u makrofage, stanice zadužene za uklanjanje oštećenog tkiva i uništavanju stanica raka. Napomena, tek rođena djeca prirodno imaju visok broj bijelih krvnih stanica, a te razine tijekom djetinjstva potpuno opadaju. A koji su uzroci povišenih leukocita? Prilikom kontrole gleda se ukupan broj leukocita, ali ponašanje te međusobni odnosi pojedinih vrsta. Povišenje može obuhvatiti sve vrste bijelih krvnih stanica ili samo jednu specifičnu vrstu. Najčešći uzroci leukocitoze uključuju bakterijske, virusne ili gljivične infekcije, lijekove, osobito kortikosteroide, upalne procese u tijelu, fizičke ozljede, opekotine ili operativne zahvate, emocionalni stres ili traumu, izrazito jak fizički napor, naporan rad ili vježbanje, trudnoću i porođaj, pušenje i pretilost, alergijske reakcije, respiratorna stanja poput hripavca ili tuberkuloze, poremećaj koštane srži i imunološkog sustava, te određene vrste raka, na primjer akutna ili kronična leukemija. A koji su simptomi povišenih leukocita? Mnogi simptomi leukocitoze upravo ukazuju na podlogu problema, bilo da je riječ o bezazlenoj infekciji ili ozbiljnijem stanju poput limfoma i leukemije. Ovo su uobičajeni znakovi upozorenja. Povišena tjelesna temperatura, vrućica, umor i opća slabost, bolovi u tijelu, otežano disanje, noćno znojenje, nenamjerno mršavljenje i osip po koži. Lako stvaranje modrica može ukazivati na trombocitopeniju, nizak broj trombocita ili tešku akutnu leukemiju. U rijetkim slučajevima teške akutne leukemije, izrazito povišen broj leukocita može zgusnuti krv i smanjiti njezin protok uzrokujući sindrom hiperviskoznosti koji može dovesti do moždanog udara, unutarnjeg krvarenja ili oštećenja vida. Dijagnoza leukocitoze postavlja se na temelju kompletne krvne slike i diferencijalne krvne slike. Liječenje u potpunosti ovisi o primarnom uzroku koji je doveo do skoka vrijednosti. U nekim slučajevima, poput prolaznog stresa, napora ili blažih viroza, broj leukocita vraća se u normalne okvire bez posebne medicinske intervencije.

Loše ste spavali. Istraživanje otkriva dvije stvari koje mogu zaštititi vaše pamćenje. Ako se mučite sa snom, dobro znate da loš san ne utječe samo na to koliko ćete energije imati tijekom dana. Prema Nacionalnom institutima za zdravlje, nedostatak sna povezan je s nekoliko kroničnih zdravstvenih problema, a poznato je da ometa kognitivne funkcije sposobnost formiranja sjećanja. Dobre vijesti. Novo istraživanje sugerira da se barem jedan od tih problema, problemi s pamćenjem, može ublažiti odmorom ili vježbanjem. Studija objavljena u PNAS otkrila je da su i 90-minutni odmor i 20-minutna vježba značajno zaštitili pamćenje nakon gubitka sna. Sudionici koji su vježbali ili dremali pamtili su otprilike 22% više informacija od onih u kontrolnoj skupini, a koristi od dvije intervencije bile su izuzetno slične. Studija je obuhvatila 54 zdrave osobe u dobi od 18 do 35 godina i ostale su budne 30 sati. Sudionici su zatim podijeljeni u tri skupine, one koje su ospavale 90 minuta, one koje su vozile bicikle u zatvorenom prostoru umjereno do intenzivno 20 minuta i kontrolnu skupinu koja nije radila ni jedno ni drugo i dobili su zadatak kodiranja pamćenja. Tri dana kasnije sudionici su se vratili i dobili su iznenadni test pamćenja. EEG, elektroencefalografija, je korištena za praćenje moždane aktivnosti tijekom zadatka kodiranja pamćenja i testa pamćenja. Stroj što je istraživačima omogućilo da ispitaju i performanse pamćenja i moždane procese koji leže u osnovi tih performansi. Konačno, istraživači su otkrili da su sudionici kojima je dodijeljeno da spavaju ili vježbaju postigli otprilike 22% bolje rezultate na testu pamćenja. Ono što nas znanstveno uzbuđuje jeste to što studija ističe izvanrednu fleksibilnost mozga. Čak i pri teškom nedostatku sna, mozak je bio u stanju da sačuva pamćenje angažiranjem različitih neuronskih puteva. Razumijevanje ove prilagodljivosti moglo bi nam pomoći da razvijemo bolje strategije za zaštitu kognitivnih funkcija u budućnosti. Sada istražujemo da li nekoliko tjedana treniranja ljudi može učiniti njihov mozak otpornijim na efekte nedostatka sna na pamćenje. Profesor na odjelu za neurologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Minnesoti ističe da san čini dvije glavne stvari za potporu pamćenju. Tijekom spavanja mozak ponavlja i stabilizira ono što je naučeno tijekom dana. San također smanjuje sinaptičku snagu koja se nakuplja tijekom dana, tako da postoji kapacitet za kodiranje više učenja sljedećeg dana. Kada je san poremećen, ovi procesi također mogu biti poremećeni. Dakle, kako vježbanje i dremanje ublažavaju ovu štetu. Istraživači su analizirali EEG podatke kako bi to otkrili. Ono što nas je najviše iznenadilo jeste da su ove koristi postigli putem različitih neuronskih puteva. Dremanje čini se pomoglo smanjenjem pritiska sna i vraćanjem stanja mozga koje je bilo pristupačnije za učenje. Vježbanje čini se pomoglo mozgu da efikasnije koristi dostupne resurse povezane s pamćenjem tijekom učenja. Napominju se i sljedeće da su sudionici bili podjednako mladi i zdravi, te da se nalazi studije možda ne odnose na sve ljude. Osim toga, studija je proučavala samo pamćenje, što je samo jedan aspekt kognitivnih performansi. Nije jasno da li vježbanje ili dremanje mogu pomoći kod drugih načina na koje nedostatak sna utiče na kognitivne funkcije. Sve ukupno, kažu da nakon lošeg sna vrijedi pokušati vježbati ili malo ospavati prije nego što pokušate učiti novi materijal. Međutim, upozorava da se intervencije moraju sprovesti prije učenja. Ključno je da se intervencije moraju provesti prije učenja jer nema dokaza da će one spasiti performanse pamćenja informacija koje ste već naučili. Uzbudljivo je saznati da dvije lako dostupne i jeftine intervencije, drijemanje i vježbanje, mogu imati zaštitni učinak na pamćenje. Međutim, naglašava da drijemanje i vježbanje nisu odgovarajuće zamjene za dobar noćni san. Ove intervencije vidimo kao alate koje mogu pomoći u ublažavanju nekih posljedica neizbježnog gubitka sna, a ne kao lijek za nedostatak sna. Najvažniji savjet ostaje jednostavan. Dajte prioritet dovoljnom snu kad god je to moguće. Nijedna intervencija ne može zamijeniti sve biološke funkcije sna, kažu liječnici.

Za kraj našeg zdravstvenog leksikona rećemo vam što se dešava s vašim krvnim tlakom kada svaki dan jedete tamnu čokoladu. Tamna čokolada nije samo slatki užitak. Zahvaljujući spojevima iz kakaa, mogle bi imati određene koristi za zdravlje srca, uključujući potencijalno snižavanje krvnog tlaka. Ipak nije svaka čokolada jednaka, niti veća količina znači veći benefit. Stručnjaci objašnjavaju koliko tamne čokolade ima smisla jesti, na što treba obratiti pažnju i kako je uklopiti u širi plan za kontrolu krvnog tlaka. Sve je jasnije da je ishrana jedna od najmoćnijih poluga koje imamo za kontrolu krvnog tlaka. Iako je dalje ključno razgovarati sa svojim liječnikom o personaliziranom planu upravljanja krvnim tlakom koji može uključivati lijekove. Istraživanja su pokazala da sastojci poput čaja i banana također mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka. Dakle, možda vas zanima potencijal drugih namirnica poput onoga što se događa s vašim krvnim tlakom kada svaki dan jedete tamnu čokoladu. Prehrana bogata vlaknima, omega-3 masnim kiselinama i antioksidansima podržava zdravu funkciju krvnih sudova, smanjuje krutost arterija i pomaže u smanjenju upale, što sve doprinosi zdravijim vrijednostima krvnog tlaka. Suprotno tome, prerađena hrana s visokim sadržajem natrijuma, dodatnog šećera i nezdravih masti ima suprotan učinak. Iako tamna čokolada sadrži antioksidanse koji su zdravi za srce, neki oblici čokolade čak također sadrže dodatni šećer i masnoću. Postoji neki drugi rizici tamne čokolade koje treba uzeti u obzir, poput potencijalne izloženosti teškim metalima. Kratak odgovor je moguće na određene mjere, i to kada konzumira se umjereno. Tamna čokolada može imati mali, ali značajan učinak na krvni tlak, uglavnom zahvaljujući prirodnim biljnim spojevima koji se nazivaju flavonoidi. Flavonoidi su antioksidansi koji potiču proizvodnju dušikovog oksida u našim krvnim sudovima, što dovodi do širenja krvnih žila koje može sniziti očitanje krvnog tlaka i omogućiti bolji protok krvi u mozak i srce. Studije su pokazale da prehrana bogata flavonoidima može dovesti do umjerenog smanjenja sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka. Jedna mala studija iz 2020. otkrila je da 85% tamne čokolade u poređenju s mliječnom čokoladom ublažava akutne skokove krvnog tlaka kod žena tijekom stresnih trenutaka. Međutim, ista studija je otkrila da tamna čokolada zapravo podiže sistolički krvni tlak kod žena kada su je jele u mirovanju, a veća nova studija otkrila je uzročnost između unosa tamne čokolade i smanjenog rizika od hipertenzije. Rizici i nus pojave tamne čokolade. Kao što je čest slučaj, previše nečega dobrog može na kraju biti kontraproduktivno. Čak i visoko kvalitetna tamna čokolada sadrži kalorije, masti i nešto šećera, tako je da lako pretjerati. Osim toga, neke osobe su osjetljive na kofein ili teobromin, prirodne spojeve u kakao koji mogu izazvati palpitacije ili ometati san. Čokolada također može pogoršati simptome kod osoba s gastroezofagenalnim refluksom. Neki proizvodi od tamne čokolade mogu sadržavati teške metale poput olova i kadmija, stoga je važno odabrati renomirane marke koje provode testiranja od strane treće strane. I to je još jedan razlog zašto je umjerenost ključna, jer neke razine ovih metala mogu biti neizbježni. Kako konzumirati tamnu čokoladu za potencijalno snižavanje krvnog tlaka? S obzirom na odobrenje vašeg liječnika i kardiologinja Kloc i dijetetičarka Rutenstein kažu da biste, kako biste maksimizirali potencijal koristi tamne čokolade za zdravlje srca, trebali ciljati na pločicu s koncentracijom kakaa od najmanje 70%. Što je veći sadržaj kakaa, to je više flavonoida i manje šećera. Ciljajte na malu porciju, otprilike 28 grama dnevno, i uključite je u cjelokupnu uravnoteženu ishranu. Takozvane koristi dolaze od redovitog izlaganja flavonoidima tijekom vremena, tako da je dosljednost važna. Naravno, vaš plan za kontrolu krvnog tlaka treba da ide dalje od tamne čokolade. Osim razgovora sa svojim liječnikom za personalizirani savjet, što se uvijek preporučuje, evo još nekoliko faktora koji vam mogu pomoći da ga usmjerite u pravom smjeru. Pored flavonoida, tri ključna igrača u kontroli krvnog tlaka su kalij, magnezij i kalcij. Kalij pomaže u suzbijanju efekta natrija i otpušta zidove krvnih sudova, dok magnezij i kalcij podržavaju vaskularni tonus i zdravu nervnu signalizaciju. Prehrana bogata zasićenim mastima može učiniti krvne sudove manje fleksibilnim i sklonijim sužavanju, što može povisiti krvni tlak. Zamjena zasićenih masti nezasićenim mastima može pomoći održavanju zdravlja krvnih sudova i podržati bolje zdravlje srca. Smanjenje unosa prerađene, pakirane i restoranske hrane moglo bi pomoći u ovom slučaju. Svi bi trebali težiti unosu manje od 2300 mg natrija dnevno.
Osobe s hipertenzijom idealno bi trebale težiti unosu natrija ispod 1500 mg dnevno. Određene cijevne bakterije proizvode masne kiseline kratkog lanca i pojačavaju proizvodnju dušikovog oksida, što pomaže u opuštanju krvnih sudova, poboljšanju cirkulacije i snižavanju krvnog tlaka. Zdrav mikrobiom također igra ulogu u smanjenju kronične upale, ključnog faktora koji doprinosi visokom krvnom tlaku i kardiovaskularnim bolestima. Konzumiranje prehrane bogate vlaknima, fermentiranom hranom i širokim izborom sastojaka biljnog podrijetla pomaže u njegovanju korisnih bakterija i promoviranju ovih zaštitnih efekata. Kako budete postajali u boljoj formi, otkucaj srca i krvni tlak će se manje povećavati. Osim toga, svaka fizička aktivnost pomaže u smanjenju razine stresa, što pomaže u snižavanju krvnog tlaka. Ograničite alkohol, budite svjesni kofeina, a ako pušite, prestanite. Ako hrčete ili ste često umorni tijekom dana, kardiologinja preporučuje da se testirate na apneju tijekom spavanja, jer liječenje ovog stanja može u potpunosti eliminirati visoki krvni tlak. Bila je to posljednja tema u našem današnjem zdravstvenom leksikonu. Ponovno smo sa vama za tjedan dana.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Zbog povećanog obima posla, City Transport Vareš proširuje svoj tim i poziva odgovorne, pouzdane i motivirane kandidate da se prijave na otvorene pozicije. 6 vozača C i E kategorije, 6 radnika na jednostavnim poslovima. Uvjeti za prijavu, vozači, potrebno je posjedovati važeće vozačke kategorije C i E. Radnici na jednostavnim poslovima, potrebno radno iskustvo nije nužno. Od kandidata očekujemo odgovornost, pouzdanost, ozbiljan pristup poslu i spremnost za rad. Što nudimo? Zaposlenje u stabilnom i profesionalnom radnom okruženju, priliku za rad u pouzdanom i organiziranom timu, mogućnost dugoročnog angažmana na području Vareša. Ako ste zainteresirani za posao i ispunjavate navedene uvjete, pozovite nas za više informacija i dogovorite sve o prijavi. Mjesto rada je Vareš. Prijave i dodatne informacije na telefon 064 455 1029.

daska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Zbog povećanog obima posla, City Transport Vareš proširuje svoj tim i poziva odgovorne, pouzdane i motivirane kandidate da se prijave na otvorene pozicije. 6 vozača C i E kategorije, 6 radnika na jednostavnim poslovima. Uvjeti za prijavu, vozači, potrebno je posjedovati važeće vozačke kategorije C i E. Radnici na jednostavnim poslovima, potrebno radno iskustvo nije nužno. Od kandidata očekujemo odgovornost, pouzdanost, ozbiljan pristup poslu i spremnost za rad. Što nudimo? Zaposlenje u stabilnom i profesionalnom radnom okruženju, priliku za rad u pouzdanom i organiziranom timu, mogućnost dugoročnog angažmana na području Vareša. Ako ste zainteresirani za posao i ispunjavate navedene uvjete, pozovite nas za više informacija i dogovorite sve o prijavi. Mjesto rada je Vareš. Prijave i dodatne informacije na telefon 064 455 1029.

Stvarali smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Sudovi u Bosni i Hercegovini su u prvih 6 mjeseci 2026. godine riješili 107.609 predmeta obuhvaćenim planovima rješavanja predmeta, ostvarivši 64% godišnje realizacije plana. Kako je priopćeno, poseban napredak ostvaren je u rješavanju najstarijih predmeta. Sudovi su iz dvije najstarije starosne kategorije realizirali 61% plana u odnosu na 53% u istom razdoblju prošle godine. Ovi rezultati pokazuju da su sudovi intenzivirali rad na predmetima koji najduže čekaju na rješavanje i dodatno unaprijedili poštivanje obveza rješavanja predmeta prema njihovoj starosti, priopćeno iz Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH. BSTV je najavio da će nastaviti pratiti realizaciju planova rješavanja predmeta s ciljem daljnjeg unapređenja učinkovitosti sudova i osiguranja pristupa pravdi u prihvatljivim vremenskim rokovima.
0: Vijesti.
1: Željeznice Federacije BiH su priopćile da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički i željeznički promet na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Stručne ekipe i nadležne službe Željeznica Federacije BiH nalaze se na terenu i trenutno pregledaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje željezničke infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sustava. Posebno se provjerava da li je požar utjecao na prugu, kontaktnu mrežu i elektroenergetska postrojenja, kao i postoji li opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom na prugu. Putnički promet bit će ponovno uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uvjeti za njegovo sigurno odvijanje. Željeznice Federacije BiH svjesne su koliko ova obustava otežava putovanje i kakve probleme predstavlja za putnike, te im zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Čim se steknu uvjeti, učinit ćemo sve da putnički promet ponovno uspostavi se u najkraćem mogućem roku. Povodom neprovjerenih i netočnih navoda koji su se pojavili na pojedinim portalima, ističemo da će Željeznice Federacije BiH blagovremeno informirati javnost o novim informacijama. Napominjemo da nam je prioritet sigurnost putnika, navodi se u priopćenju Željeznica Federacije BiH.
0: Vijesti.
1: Od početka 2026. godine najmanje 27 liječnika iz 5 županija u Federaciji BiH zatražilo je potvrde potrebne za zapošljavanje u inozemstvu, pokazuju podaci Liječničke komore Federacije BiH koje je objavio Faktor. Najviše liječnika otišlo je iz Tuzlanske županije, njih 10. Sarajevski i Srednjobosansku županiju napustilo je po 6 liječnika, Unsko-sansku 3, dok su po jedan liječnik otišli iz ZDO i Zapadno-Hercegovačke županije. Iz liječničkih komora Bosansko-Podrinjske i Posavske županije naveli su kako od početka godine nisu evidentirali odlazak liječnika. Podaci za Hercegovačko-Neretvansku i Herceg-Bosansku županiju nisu dostavljeni. Kako je potvrđeno iz Federalne liječničke komore, svih 27 liječnika podnijelo je zahtjev za izdavanje potvrde potrebne za zapošljavanje u inozemstvu. Prema podacima navedenim u tekstu Faktora, Bosna i Hercegovina ima između 162 i 243 liječnika na 100.000 stanovnika, ovisno o razdoblju i entitetskim statistikama. Takve brojke svrstavaju BiH zajedno s Albanijom među europske zemlje s najmanjim brojem liječnika po stanovniku. Europski prosjek premašuje 360 liječnika na 100.000 stanovnika, što pokazuje koliko domaćem zdravstvenom sustavu nedostaje medicinskog kadra u odnosu na europske standarde. Liječnici iz BiH najčešće odlaze u Sloveniju, zatim Austriju, Njemačku i skandinavske zemlje. Među glavnim razlozima navode da su to bolje plaće, uvjeti rada te mogućnost stručnog napredovanja.
0: Vijesti.
1: Kada se u Bosni i Hercegovini govori o državnoj imovini, većina građana pomisli na još jednu veliku političku raspravu koja nema veze s njihovim svakodnevnim životom. Međutim, državna imovina vrlo često znači posve konkretno zemljište, parcelu na kojoj bi se mogla graditi poslovna zona, cesta, vodovod, škola, vrtić, stambeni objekt ili pogon koji bi otvorio nova radna mjesta. Problem nastaje kada nije jasno tko o tom zemljištu odlučuje, tko njim upravlja i pod kojim ga je uvjetima moguće staviti u funkciju razvoja. U zemljišnim knjigama i katastarskim evidencijama i danas postoje različite oznake: državno vlasništvo, društveno vlasništvo, općenarodna imovina, erar, pravo upravljanja ili pravo korištenja. Često katastar, zemljišna knjiga, prostorni plan i stvarno stanje na terenu ne daju jasnu sliku. Tada grad ili općina mogu imati projekt, investitora i potrebu, ali nemaju siguran pravni put da zemljište pripreme za ulaganje.
0: Vijesti.
1: Na više lokacija u Banja Luci jutros su postavljene zastave Republike Srpske i Srbije, pa je gradski ambijent danas u zraku praznika koji zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Središnje obilježavanje bit će održano večeras u sportskoj dvorani Borik s početkom u 20 sati, a organizatori su Vlada Republike Srpske i Srbije. Iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske ranije upućen poziv građanima, predstavnicima lokalnih zajednica, institucijama i organizacijama da se uključe u obilježavanje i istaknu zastave Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu. Iako se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava 15. rujna, središnja manifestacija u Banja Luci održava se dan ranije, odnosno danas 14. rujna. Praznik je ustanovljen 2020. godine, a datum je vezan za sjećanje na proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Zastave su danas vidljive na ulicama Banja Luke, a fotografije iz grada pokazuju atmosferu u oči večerašnjeg okupljanja na Boriku.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Države članice EU nisu uspjele produžiti jedan paket sankcija Rusiji koji ističe sutra, a očekuje se da će se razgovori nastaviti tijekom dana. Predstavnici zemalja članica koji su se sastali u Briselu u ponedjeljak morali su postići jednoglasan dogovor jer režim kojim se uređuje zamrzavanje imovine 3000 pojedinaca i kompanija ističe u utrak. Slovačka je zatražila da blok ukloni dvojicu ruskih oligarha s liste sankcioniranih, Ališera Usmanova i Mihaela Fridmana. Francuska je pokušala pronaći kompromis predlažući da se s liste ukloni samo Usmanov. Većina drugih članica EU nije bila spremna razmatrati uklanjanje bilo koga s liste u trenutku kada Rusija ispaljuje rekordan broj projektila na civilne ciljeve u Ukrajini. Jedan od diplomata rekao je za Politico da je u kontekstu sve većih hibridnih prijetnji i ruskih napada dronovima samo 1 kilometar od poljske granice je teško povjerovati da Francuska traži kompromis kroz uklanjanje jednog ruskog oligarha s liste sankcioniranih osoba. Drugi dio rasprave odnosi se na pitanje da li mjere produžiti za 6 mjeseci, što je uobičajena praksa od 2014. godine, ili ih obnoviti na 12 mjeseci. Smatra se da Slovačka nije spremna produžiti duže razdoblje.
0: Vijesti.
1: U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država sutra će biti održano saslušanje zamjenika pomoćnika državnog tajnika SAD-a za Europu i Euroaziju Daniela Leftona, a tema će biti Zapadni Balkan. Točnije, tema saslušanja koja će biti održana pred Odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma Kongresa bit će politika SAD-a i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Ovo saslušanje je zakazano za 10 sati ujutro po vremenu u Washingtonu, odnosno u 16 sati po vremenu u BiH. Saslušanje bi trebali voditi lideri Pododbora za Europu, odnosno republikanac Keith Self i demokrata William Keating. Među članovima je i Joe Wilson, republikanac koji u prethodnih nekoliko tjedana na društvenoj mreži X često kritizirao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a posebno zbog organiziranja sahrane osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Jedna od glavnih tema će svakako biti Bosna i Hercegovina, a očekuje se da će na tom posebno inzistirati kongresman Keating, koji je bio jedan od autora pisma State Departmentu u Bijeloj kući u kojem je traženo da se revidira ukidanje sankcija predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima i osobama bliskim vladajućem režimu u Republici Srpskoj. U isto vrijeme, isti odbor u Senatu koji se bavi vanjskom politikom najavio da će 16. i 17. rujna biti održana saslušanja za imenovanje na diplomatske pozicije. Očekuje se da će na jednom od ovih saslušanja biti Ronald Johnson, kojeg je predsjednik SAD-a Donald Trump nominirao za ambasadora u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti.
1: Sjeverna Koreja priopćila je u ponedjeljak da je u subotu izvela zajedničku bojevu vježbu s projektilima, artiljerijom i dronovima usmjerenu na jačanje sposobnosti protiv Južne Koreje i SAD-a. Prema navodima državne novinske agencije KCNA, cilj vježbe bio je uvježbavanje rada integriranog sustava kontrole naoružanja. Južnokorejska vojska ranije priopćila da je u subotu ujutro iz područja Vonsana na istočnoj obali Sjeverne Koreje detektirala lanciranje balističkih projektila kratkog dometa. KCNA navodi da su tijekom probe istovremeno ispaljene različite vrste oružja, što se tumači kao pokušaj razvoja sposobnosti za probijanje južnokorejske i američke protuzračne obrane. Nakon vježbe, sjevernokorejski maršal Park Jong-chon izjavio da će ona poboljšati razinu specijalizacije kako bi se neprijateljske oružane snage organizacijski i strukturno srušile kada bude izdata naredba. Tvrdnje Pjongjanga teško je neovisno provjeriti. Združeni general stožer Južne Koreje priopćio je da je nekoliko projektila preletjelo oko 250 km prema istočnim vodama Sjeverne Koreje, što ukazuje da su namijenjeni gađanju ciljeva u Južnoj Koreji, uključujući američke vojne baze. Vježba je održana dan nakon završetka trilateralne vojne vježbe SAD, Južne Koreje i Japana, koju Sjeverna Koreja smatra provokacijom. Iako je američki predsjednik Donald Trump u kolovozu naredio Pentagonu da značajno smanji veliku zajedničku vježbu s Južnom Korejom, Pyongyang je odbacio taj potez i poručio da kraće trajanje ne mijenja njenu provokativnu agresivnu prirodu. Analitičari ocjenjuju da Kim Jong-un, ohrabren razvojem nuklearnog arsenala i produbljenim vezama s Rusijom i Kinom, vjeruje da u mogućim pregovorima sa SAD-om ima veću pregovaračku snagu nego u razdoblju prvih susreta s Trumpom 2018. i 2019. godine. Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz ustaje na pomoći Ukrajini u obrani od ruske agresije, no jačanje alternative za Njemačku dovodi takvu politiku pod sve veći upitnik. Merz je nedavno u Bundestagu poručio da će Njemačka nastaviti podržavati Ukrajinu jer ona brani slobodu Njemačke. Njegov istup bio je odgovor na zahtjeve dopredsjednice AfD-a Alice Weidel, koja je tražila hitno pokretanje mirovnih pregovora. Uspjeh njene stranke na nedavnim izborima dodatno je ojačao proruske i antiratne stavove u njemačkoj politici, piše Deutsche Welle. Tijekom rasprave u parlamentu, Weidel je pozvala vladu: konačno se zauzmite za mirovne pregovore, kao što to čini SAD. Američki predsjednik Donald Trump ranije dao naslutiti da bi u takvim pregovorima bio sklon značajnim ustupcima Rusiji, što su kritičari u Njemačkoj opisali kao nametnuti mir.
0: Vrijeme do kraja dana.
1: Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24. Na jugu do 30 stupnjeva. U Orešu je oblačno i 18 stupnjeva Celzijevih.
0: Vijesti.
1: 13 sati 12 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Za početak popodnevne panorame imamo i jednu lokalnu informaciju, odnosno najavu. Opća biblioteka Vareš dana 16.9. u srijedu u prostorijama čitaonice Opće biblioteke Vareš organizira književne večeri s početkom u 19 sati. Gost večeri je Fatima Išerić, rođena Gugić, koja će se predstaviti svojim prvim romanom Ostani i kada riječi utihnu. Inače, autorica je svoje djetinjstvo i mladalaštvo, točnije svojih prvih 18 godina života, provela u Varešu. Po njenim riječima, roman je nastao iz potrebe da iz vlastite duše otrgne priču koja je dugo tražila put ka svjetlu. Zamišljen je kao jednostavno štivo, nešto što se može čitati uz kavu na planini, na plaži, ali ispod te prividne jednostavnosti kriju se vrlo ozbiljna pitanja. Muško-ženski odnosi, povjerenje, prijateljstvo, ratne traume i njihovi dugoročni odjeci. Sam naziv knjige je dvodimenzionalan. Govori o potrebi da čovjek ostane u svojoj istini, u svojoj koži, da opstane i bori se čak i onda kada ponestane riječi koje bi popravile stanje u kojem se nađe. Opća biblioteka Vareš sve vas poziva i raduje se vašem dolasku. Srijeda, 19 sati.

Popodnevna je panorama Radio Bobovca, a mi nastavljamo dalje sa informacijama lokalnog značaja. Podno planine Zvijezde u prekrasnom ambijentu Vareša od 11. do 13. rujna održani su Dani prijateljstva 2026 u organizaciji odreda izviđača Zvijezda Vareš. Vareš je tijekom ova tri dana bio mjesto susreta, druženja i prijateljstva izviđača iz cijele Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Ovogodišnji dan je prijateljstva okupili su veliki broj mladih izviđača koji su kroz natjecanje, druženje i pjesmu pokazali pravi izviđački duh. Natjecanje je održano u dvije kategorije, poletaci i pčelice te mladi izviđači i planinke. Sudionici su pokazali svoje znanje, spretnost, snalažljivost i prije svega sposobnost timskog rada. A evo je rezultata za mlade izviđače i planinke. U veoma jakoj konkurenciji najuspješnije ekipe bile su. Prvo mjesto odred izviđača Jablan Jablanica baze 1019 bodova. Drugo mjesto odred izviđača Maden Stojanović Prijedor Pčelušci 955 bodova. I treće mjesto odred izviđača Bregava Stolac Ninja Kornjače 954 boda. Kada su rezultati za poletacije i pčelice u pitanju u kategoriji najmlađih redoslijed je ovakav. Prvo mjesto odred izviđača Crni Vrh Tešen. Drugo mjesto odred izviđača Maden Stojanović i treće mjesto Male Munje Prijedor. Čestitamo svim ekipama na ostvarenim rezultatima i uloženom trudu. Bez obzira na plasman, svaki sudionik je sa ovog susreta ponio ono najvažnije. Novo iskustvo, lijepa poznanstva i uspomene na zajedničke dane provedene u Varešu.

Još ćemo se malo zadržati uz izviđače. Naime, nakon uzbudljivog dana ispunjenog natjecanjem, druženje je nastavljeno uz festival izviđačke pjesme. Radnički dom ispunili su pjesma Smijeh i dobro raspoloženje. Svaka ekipa pjesmu je iznijela na svoj način, pokazujući kreativnost, energiju i vedar izviđački duh. Nije bilo važno tko će najbolje pjevati, najvažnije je bilo sudjelovati, zabaviti se i zajedno stvoriti atmosferu koja će se dugo pamtiti. Upravo takvi trenuci najbolje pokazuju što predstavljaju dani prijateljstva, susret različitih gradova i država, sklapanje novih prijateljstava i druženja koje nadilazi samo natjecanje. Tijekom tri dana Vareš i Planina Zvijezda bili su mjesto na kojem su se susreli mladost, priroda, prijateljstvo i izviđački duh. Odred izviđača Zvijezda Vareš upućuje iskrenu zahvalnost svim odredima, ekipama, izviđačima, roditeljima, gostima, volonterima i svima koji su od 11. do 13.9. bili dio Dana prijateljstva 2026. Hvala svima koji su došli u Vareš iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore i svojim prisustvom učinili ovaj događaj posebnim. Hvala vam što ste zajedno s nama pod nas Zvijezde stvarali uspomene ispunjene prijateljstvom, pjesmom, smijehom i zajedništvom. Vidimo se ponovno u Varešu. Dani prijateljstva, jer najljepše uspomene nastaju zajedno, kaže se na kraju ove informacije. Jednu i drugu ovu vijest koju sam pročitao možete pronaći na našem web portalu uz mnoštvo fotografija koje imate prigodu pogledati, koje su zabilježene tijekom ova dva dana. Imamo i snimku koncerta, međutim zbog dužine sati nešto vremena ostavit ćemo to za neki

Imamo i jednu informaciju u infozoni Zedo Kantona. Naime, vlada Zedo Kantona podržala nabavku opreme za domove zdravlja i projekte udruženja iz oblasti zdravstva. Na prijedlog ministrice zdravstva Zedo Kantona Irije Salčinović, vlada Zedo Kantona na sjednici je odobrila sredstva za unapređenje rada zdravstvenih ustanova, kao i potporu projektima udruženja građana iz oblasti zdravstva. Javnoj ustanovi Dom zdravlja Magla je odobreno 100.000 maraka za sufinanciranje nabavke sanitetskog vozila, dok je javnoj ustanovi Dom zdravlja Visoko odobreno 176.000 maraka za sufinanciranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme za opremanje rekonstruiranog prostora zgrade hitne medicinske pomoći. Sredstva su odobrena na osnovu javnog poziva za dodjelu sredstava po osnovu kapitalnih transfera domovima zdravlja s područja Zedo Kantona. Pored ulaganja u zdravstvene ustanove, vlada Zedo Kantona odobrila je ukupno 60.800 maraka za projekte udruženja građana iz oblasti zdravstva. Od tog iznosa 29.500 maraka namijenjeno je udruženjima koje se bave potporom oboljelima od malignih bolesti, dok je 31.300 izdvojeno za projekte drugih udruženja iz oblasti zdravstva. Svako ulaganje u zdravstveni sustav za nas znači ulaganje u ljude, u naše pacijente, ali i zdravstvene radnike koji svakodnevno nose veliku odgovornost. Želimo da zdravstvene ustanove imaju suvremenu opremu i bolje uvjete za rad, a da građani konkretne rezultate tih ulaganja osjete kroz dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, kazala je ministrica zdravstva doktorica Aida Salčinović. Posebno je naglasila značaj potpore udruženjima koja su svakodnevno uz oboljele i njihove obitelji. Njihov trud, posvećenost i humanost imaju posebnu vrijednost i važno je da znaju da u svom radu imaju našu potporu. Nastavit ćemo ulagati tamo gdje možemo napraviti konkretnu razliku i zajedno graditi zdravstveni sustav koji će biti dostupniji, kvalitetniji i bliži potrebama svakog čovjeka, rekla je ministrica Salčinović.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Zbog povećanog obima posla, City Transport Vareš proširuje svoj tim i poziva odgovorne, pouzdane i motivirane kandidate da se prijave na otvorene pozicije. 6 vozača C i E kategorije, 6 radnika na jednostavnim poslovima. Uvjeti za prijavu, vozači. Potrebno je posjedovati važeće vozačke kategorije C i E. Radnici na jednostavnim poslovima. Potrebno radno iskustvo nije nužno. Od kandidata očekujemo odgovornost, pouzdanost, ozbiljan pristup poslu i spremnost za rad. Što nudimo? Zaposlenje u stabilnom i profesionalnom radnom okruženju, priliku za rad u pouzdanom i organiziranom timu, mogućnost dugoročnog angažmana na području Vareša. Ako ste zainteresirani za posao i ispunjavate navedene uvjete, pozovite nas za više informacija i dogovorite sve o prijavi. Mjesto rada je Vareš. Prijave i dodatne informacije na telefon 064 455 1029.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

čeket. Trbuhom za kruhom u nepoznatom gradu. Prvi dan platim 600 kuna parking kartu. Sredili mi smještaj, ali ima boljku. Plisnjava rupa, nema WC školku. Zovem vlasnika lokala, njega boli.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Anđele moj lipi, nikad nisam staja, ljubav svoju uvijek dava sam do kraja.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

biš moja bila, s manom biš hodila, svilu biš nosila, s medom se hranila, da biš moja bila,

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Come on girls, come on boys.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Dziękuję. Lecie, Kuzlenek.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

ka se sumo. Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

odnosno jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

grad iz kojeg ja dolazim nije grad mogućnosti blještavila i glamura, a mentalitet ljudi je definitivno svjetski fenomen. Moj grad naziva još i vratima države. Prolazio sam kroz njih. Bio sam svuda, vidio svašta, ali nakon svega, još uvijek znam